ויוכו אנקי תאיתאי ויוס חייקי ווייקי מונקוס חייקי ווייקי קייפי קסיאני פרסינצ'ייקי חמנן אנצ'ורינצ'ו חייגי מנטה